0: Hey, this is Lauren from Catch Fire, and you are listening to 96.9 Radio Humber.
1: Hello.
2: およそ30分で成田空港に着陸いたします。